0: e ma se je enikeni ni gbese fun kankan won so gbese lorun o e n ba je gbese to ba ku orogun e pa muslimi to ba te oku sile to ba te sin won ma bere pe ta le ni je lowo ta lo je lowo e bo ta te wa gbowo ni won ma fun ni family asanwo be lo lodo ti wa na e n ba je esan o e se bi je ba na je nigeria lowo nigeria na gbese te ba je gbese te ba dorun you are in trouble
1: ah
0: eti gba ah gogo nitori aye o ba yan leru o
1: te ko se lu lu fuko
0: e tun bi mi ni o ati ko tin lo
1: amante
0: pese ba je gbese orogun oya kia kia kia e ranti
1: se ko se iwe owe ba
0: eh tori olohun e tun bere question lowo mi ni e je so fun to re yin e tun bi mi ni iwe rome ori ketala se ikejo ze ti go e se e ja logo ori e ka tun bada agbara